105.6 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राची FM रेनबो सेवा बरोबर सकाळच्या सर्वर जाऊन 10 मिनिटांच्या तुमच्या खाती घेऊन येतात भक्तिगीतांची कार्यवळ पुष्पांजली, तर उपरांत हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यवळ तुमकां आयकूंक मेळटली सकाळच्या सर्वर जावन 32 मिनिटांचेर. ह्या कार्यवळेंत आयकात विदुशी मालिनी राजूरकर हांचे गायन आनी तांणी आपल्या गायनांतल्यान सादर केलो राग नटभैरव. सकाळच्या 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर आयकात नमस्कार गोवा ही कार्यवळ. तर ह्या कार्यावळी मजगतीं 7 वरां जावन 25 मिनटांचेर आयकात कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. परतून एक फावट ही कार्यावळ तुमकां सकाळच्या 8 वरां मेरेन आयकूंक मेळटली. उपरांत 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकात कांतारा, तर 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर ह्या कार्यावळी मजगतीं आयकात कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. सकाळच्या 9 वरांचेर आयकात सदाबहार ही हिंदी फिल्म गीतांची कार्यावळ. तर उपरांत आमच्या दिल्ली केंद्रावल्यान सकाळच्या बरोबर 9 वरां जावन 10 मिनटांचेर आयकात पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी. उपरांत 9 वरां जावन 25 मिनटांचेर परतून एक फावट तुमकां आयकूंक मेळटली सदाबहार ही हिंदी फिल्म गीतांची कार्यावळ. तर उपरांत सकाळच्या 10 वरां जावन 10 मिनटां सावन आयकात मराठी फिल्मांतली गीतां. सकाळच्या 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटली तर एक बारशी कोंकणी गीतां. तर उपरांत चित्ररंजन ही कार्यावळ आयकात दनपारच्या 12 वरां जावन 10 मिनटांचेर. ही कार्यावळ जाल्या उपरांत दनपारच्या 1 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकात कांतारांची कार्यावळ. ही कार्यावळ

ह्या दिसाची आणि आईच्या ह्या सुंदरशा कार्यवेळीची सुरुवात करीत चला देवाक नमन करीत मागूया हा सुंदर दीस आमच्या आयुष्यात जो आयलो असा तो बऱ्या गजालींनी भरून वचचो आणि ऐकूया तर एक बारशी वेचीक सुंदरशी भक्तिगीता. ऐक बरो, प्रत्येकाची इच्छा असता की ताका देवाच्या सान्निध्यान राहूंक मेळचें, देवाची मायेची पाखर ताजो आशिर्वाद ताका लाभचो आनी हाजे खातीर घराचीच नितळसाण न्हय तर विचारांची नितळसाण सुद्दां म्हत्वाची. कारण जंय शुद्ध विचार आनी शुद्ध आचरण आसता थंयच देव निवास करता. म्हणूनच जर आमकां आमच्या मनांत देवाचो निवास जाय जाल्यार शुद्ध करीत आमचें मन सात्वीक विचारांनी. ऐकूया परिसवातेर गौरी नायक भट हांणी गायिल्लें हें सुंदरशें भक्तिगीत. तीं गायतात श्री महालक्ष्मी हांची स्तुती.

मायेची पाखर घालपी देवी पार्वती घरांत विद्येचो प्रचार करपी आनी निवास करपी देवी सरस्वती आनी धनधान्य भुरग्यांक दिवपी देवी महालक्ष्मी अश्यो ह्यो तिनूय देवी तशेंच बाकीच्या देवांचो सुद्दां निवास आमच्या जिणेंत सदांच उरचो आनी प्रत्येक देवाच्या आशिर्वादान आमची जीण सुखी आनी संपन्न जावची हें मागत आयकपानू सकाळचे 6:18 आनी 23 सेकंदांचेर चलात आयकुया मुखावेले हें भक्तिगीत पुष्पांजली ह्या भक्तिगीतांच्या कार्यावळींतल्यान रंजना जोगळेकर गायतात देव माझा विठू सावळा.

आयक भेनू ह्या देशभक्ती गीता सांगतकच वेळ जाल्लो आसा. पुष्पांजली ह्या भक्ती गीतांच्या सुरांनी सजिल्ल्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. आयकत रावा 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबो.

आपलोनी तो कसो आसो तर जाचे कडेन मुखार वचपाची दृश्टी आणि धैर्य आसा. हेरांची समस्या कशे रितीन सोडोवच्यो हाची जाणविकाय आसा. आणि भोव महत्वाचे म्हळ्यार योग्य तरेन काम करचेली जांचे कडेन दिका आसप भोव गरजेचे आसा. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम.

आंख बहनों, तर हॉशलो आमचो सेगमेंट दिन विशेष जंय तुमकां आयकूंक मेळ्ळें आज दिसाचें खाशेलेपण. आनी चलात ह्या सेगमेंटा उपरांत मुडते हे आगले सेगमेंट की ओर जो जावन आसा सप्तसुरांचो. आनी ह्या सप्तसुरांच्या सेगमेंटान तुमचे खातीर येता सुंदर अशीं वेचीक गीतां. आनी ह्या वेचीक गीतांची सुरवात करता हरिहरन हांणी गायिल्ल्या ह्या सुंदर अशा गितांतल्यान. जाणक धन्य

आगबनो हरी हरण हाणी गायिल्लें हें सुंदरशें गीत आयकलें जणक धिन आनी ह्या सांगता गज वेळ जालो आसा घेवपाचो ह्या कार्यावळींतीक ल्हानसो विसव कारण बरोबर 7 जावन 25 मिनटांचेर तुमच्या खातीर आमी घेवन येतात ह्याच कार्यावळींत कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो आनी परतून एक फावट तुमची आमची नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींत भेट जातली 7:30 आखिरत्रावाद 105.4 MHz FM रेनबो म्युजिकली ऑल योर्स आपके दिल से हमारे दिल तक।

सांगता. शेतकारांनी गावातली सामूहिक शेतजमीन पडीक दवरी नसतना थंय लागवड करतना सौर उर्जेच्या निर्मिती खातीर फुडाकार घेवचो. ह्या दुहेरी उत्पन्नातल्यान शेतकारांक बरोच फायदो जावं येता अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केलें. धारजोवाडा कुणय हांगा गणपती विसर्जनाच्या पारंपारीक तळ्याचो विस्तार आनी बांदकामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत ते उलयताले. गोंयचे हवामान सौर उर्जा निर्मिती खातीर पूरक आसा आनी ताचो लाव करून घेतल्यार शेतजमनीचो दुहेरी फायदो जावं येता अशें मंत्री ढवळीकार हांणी सांगले. शेतकारांनी सौर पंपाचो वापर शेती खातीर करचो अशें आवाहन लेगीत तांणी केलें. सादारण 18,50,000 रुपया खर्च करून जलस्रोत खात्यावरवीं हें काम हातांत घेतलां. ह्या वाठारांतल्या 40 परस चड कुटुंबांचें गणपती विसर्जन ह्याच तळ्यांत जाता. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या आनीक 7 ओपीडीं खातीर ऑनलायन अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू जाल्या. एंडोक्रायनोलॉजी, पेडियाट्रीक, प्लास्टीक सर्जरी, न्युरो सर्जरी, कार्डिओवेस्क्युलर थेरोसिस सर्जरी, जेरियाट्रीक मेडिसीन, पेडियाट्रीक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी ह्या ओपीडीं खातीर 11 मे सावन ऑनलायन बुकींग सेवा सुरू जातली. ह्या विभागां खातीर दिसाक 50 स्लॉट उपलब्ध आसतले. लोकांनी www.gmcgoa.edu.in ह्या वेबसायटीचेर भेट दिवन ऑनलायन ओपीडी बुकींग सेवेचो लाव घेवचो अशें कळीत केला. कसली अडचण आसल्यार लोकांनी मेडिकल रेकॉर्ड विभाग ओपीडी क्रमांक 15 पयलो माळो ओपीडी ब्लॉक गोंय वैजकीय महाविद्यालय हांगा संपर्क करचो. मडकय मतदारसंघात कोट्यांनी रुपयांची वेगवेगळी कामां हातांत घेतल्यात. लोकांचे हीत मतींत दवरून कामाची मांडावळ केल्या. पावस सुरू जावचे आदी मडकयतले सगळे रस्ते बरे जातले अशें वीज मंत्री आनी आमदार सुदीन ढवळीकार हांणी सांगला. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज रस्त्या सावन कटमगाळ दादा देवळाक जोडपी रस्त्याच्या हॉट मिक्स डांबरीकरणाचो शुभारंभ केले उपरांत मंत्री ढवळीकार उलयताले. बुधवार आनी आयतार कटमगाळ दादाच्या दर्शनाक येवपी भाविकांची संख्या व्हड आसता. ह्या रस्त्याचेर येरादारी चड आसता, देखून ह्या रस्त्याचें काम सुरू केलां. 10 वर्सां आदी लेगीत ह्या रस्त्याचें बांदकाम हातांत घेतिल्लें तेन्ना म्हजेर टिका जाल्ली, पूण तेन्नाचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी आदार दिल्ल्यान तेन्ना रस्त्याचें काम पुराय जाल्लें. त्या रस्त्याचें म्हत्व आयज आमकां कळटा. 15 मे मेरेन रस्त्याचे हॉट मिक्स पुराय जातले अशेंय मंत्री ढवळीकार हांणी मुखार उलयतना सांगलां. गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान सुरू केल्ल्या गोवन ह्या उपक्रमाक आतां राज्य सरकारान भरीव अर्थीक फाटबळ दिला. थळाव्या सैमीक संपत्तीचेर आदारीत मोल जोडिल्ली उत्पादनां तयार करपाच्या हेतान हो प्रकल्प चालीक लायला. हाका लागून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक टिकाऊ रोजगार मेळपाक सुरवात जाल्या. गोवन मल्टी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सेंटरच्या संचालन वेवस्थापन देखरेख आनी उदरगती खातीर गोवा लायव्हलीहूड फोरमाची अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून नेमणूक केल्या. हे खातीर 1 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. आतां गोवन केंद्राच्या कार्यावळीत चड वेवसायिकीकरण आनी कार्यक्षमता येतली, जाका लागून राज्यातल्या जैवविविधतायेचेर आदारिल्ल्या उद्देगांक खूप घटसाण मेळटली. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां निवेदक घेवपाचे आसात, ते खातीर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसपाक जाय, पिराय 21 ते 50 वर्सां, कोंकणी भाशेचे आनी अनुवाद

करपाचे गिन्यान आसप गरजेचे आसा. इच्छूक उमेदवारांनी 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केला. आयपीएल क्रिकेटांत काल राती दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमांत जाल्ल्या मॅचींत कोलकाता नायट रायडर्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 8 विकेटींनी हारयलो. मजगतीं आयज जयपूरच्या सवाय मानसिंग स्टेडियमांत राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या पंगडां मदीं सांजे 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. पणजी वेधशाळेन 14 मे मेरेन राज्यांत गडगड सयत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत कांय वाठारांनी सांजेच्या वेळार जगलां. पावस आनी वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला आनी नागरिकांक सादूर रावपाचो उलो मारला. वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 36.2° सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27° सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.

सरभोवतण कार्यावळ आयकुपी सगळ्या मोगाळी श्रेश्ठिणी रविंद्र वाकान माडगोळकाराचो तुमकां माय मोगाचो नमस्कार आनी मना काळजा सावन उर्बे भरीत हुनहुनीत येवकार. आयकुप्यानो, आमचे गोंय म्हळ्यार नररत्नांची खण. ह्या खणींतले एक भोव मोलादीक रत्न म्हळ्यार चित्रकलेच्या मळार व्हड योगदान दिवपी संवसारांत नामना जोडिल्ले एक ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ चित्रकार आनी व्यंगचित्रकार जांकां पद्मश्री, पद्मभूषण आनी पद्मविभूषण अश्यो पदव्यो मेळिल्ल्यो अशें सर्गेस्त मारियो दी मिरांडा. तांची जल्मशताब्दी 2 मे सावन सुरू जाली. खरें म्हळ्यार कांय तेंप मारियो मिरांडांनी जायरात मळारूय व्हड काम केलें, पूण ते खरेलेपणी रमले ते व्यंग आनी चित्रकलेन. खऱ्यांनीच ते एक नॉस्टाल्जीक अशे चित्रकार जावन आशिल्ले. पोरण्या आदल्या गोंयाची याद करून दिवपी तशेंच सामान्य मनशाचें सुखदुख्ख चित्रांतल्यान आनी व्यंगचित्रांतल्यान चित्रावपी, रेखाटपी अशे ते फाकिवंत चित्रकार जावन आशिल्ले. इश्टिश्टिणीनो, तांगेल्या जल्मशताब्दीचो सुवाळो हालींच व्हडा दबाज्यान वेगवेगळ्या कार्यावळींनीशी मनयलो. ह्या शताब्दी सुवाळ्याचो उक्तावणाचो दबाजो कला अकादमीन संपन्न जालो. बाय फातिमा मिरांडा फिग्रेदो तशेंच मिरांडा कुटुंबांतल्या वांगड्याच्या हस्तुकी दिवली पेटोवन ह्या सुवाळ्याची सुरवात जाली. हे निमतान मारियो बाबाच्या जिणेचेर मारियो गॅलरीचे क्युरेटर जेराल्ड कुन्ना हांचे व्याख्यान जालें. तशेंच मारियो मिरांडा हांगेल्या उत्कृश्ट अशा दर्जेदार चित्रकलाकृतींचें प्रदर्शन तशेंच तांचे वेल्या माहितीपटाचें स्क्रिनिंगूय ब्लॅक बॉक्सान जालें. तशेंच गोंय कला आनी संस्कृती संचालनाचे वतीन एक चित्रकार शिबीर घडून हाडिल्ले आनी ह्या शिबीर काळांत तयार केल्ल्या चित्रांचे प्रदर्शनूय भरोवपांत आयिल्ले. मारियो बाबाक तांगेल्या जल्मशताब्दी वर्सा निमतान आमचें नमन आनी भावपूर्ण आर्गां.

0: मग इष्ट इष्टिणीनो, प्रसार माध्यमांक लोकशाहीचो चवथो खांबो अशें मानतात. देशातल्या नागरिकांक खंयच्याय गजाली वा घडणुके विशीं खरेली भित्तम बातमी मेळोवन दिवपांत तांचो व्हड वावर आसता. पत्रकार हें सत्य जग लोकां मुखार संवसारा मुखार हाडटात, देखूनच पत्रकार आनी हीं प्रसिद्धी माध्यमां ही निरोगी लोकशायेचें लक्षण थरतात. पूण त्या खातीर ह्या माध्यमांक आनी पत्रकारांक फावो तशें स्वातंत्र्य आनी सुरक्षीतताय मेळूंक जाय. ह्याच हेतान पुराय संवसारा वांगडा आमगेल्या भारत देशांत 3 मे हो दीस संवसारीक पत्रकारिता स्वातंत्र्यताय दीस, तर 16 नोव्हेंबर हो राष्ट्रीय पत्रकार दीस म्हणून आमी विंगड विंगड कार्यावळींनीशी मनयतात. बरें काम केल्ल्या पत्रकारांचो ह्या निमतान भोवमानूय करपान येतात. ह्याच निमतान हालींच ढवळी फोंडेच्या लोकविश्वास प्रतिश्ठान ह्या संस्थेन अंदूचो म्हळ्यार 2026 वर्साचो व्हडा प्रतिश्ठेचो सर्गेस्त नारायण आठवले यादस्तीक पत्रकारिता पुरस्कार गोंयचे एक फाकीवंत साहित्यीक पर्यावरण तज्ञ तशेंच गोंयच्या सांस्कृतीक दायजाच्या राखणे खातीर पोटतिडकीन वावुरपी राजेंद्र पांडुरंग केरकार हांकां भेटयलो. खाशेली गजाल म्हळ्यार राजेंद्र केरकार हांकां तांगेल्या पर्यावरणीय पत्रकारिते खातीर हो पुरस्कार प्रदान करपांत आयलो. राजेंद्र बाब, हे खातीर तुमकां मना काळजासावन आमची उनउनीत परबी अभिनंदन. हो पुरस्कार स्विकारतना राजेंद्र बाबाच्या मनांत गोंयच्या पर्यावरणा बद्दल कितें विचार आयले ते ताणें आमचे कडेन उक्तायले.
1: नारायण आठवले स्मृती पुरस्कार मेळ्या बद्दल तुम्ही जे अभिनंदन केला त्या खातीर तुमकां खूप खूप धन्यवाद. पत्रकारिता क्षेत्रान हांव राजेंद्र केरकर, गेली 4 दशकां हांव ह्या क्षेत्रान काम करता. वेगवेगळ्या मराठी, कोकणी, इंग्रजी दैनिकांत हांवें जी बरपावळ केली त्या बरपावळींतलो मुखेल विशय जो आसलो तो पर्यावरण. हांवें जेन्ना पळयलें की म्हाजें गोंय जें आसा तें वेगवेगळ्या प्रश्नांनी ग्रस्त आसा, तेन्ना हांवें ठरयलें की ह्या विशयाचेर लिखाण करतालो. म्हाका याद जाता की गोंयांत जेन्ना मिनाखणीचो वेवसाय जो आसा तो आमच्या न्हंयांक, झऱ्यांक, आमच्या रानांक काबार करपाक उठला, त्या वेळार हांवें खणखण माती नांवाचे सदर सुरू केले. आनी त्या सदराच्या माध्यमांतल्यान हांवें गोंयच्या 70

0: सांगे, धार बांदोडा आणि केपे ह्या तालुक्यात जो मिनाखणीचो व्यवसाय चालू असलो, ह्या व्यवसायात ज्या पद्धतीन गोयचो विध्वंस मांडलालो तो जर तसोच चालू उरलालो जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां आयज पिवपाचें उदक मेळप, आमकां प्राणवायू मेळप खूब कठीण जातालें. आनी ताका लागून हांवें वर्तमानपत्रांत ह्या सगळ्या गजालींचेर आवाज उठयलो. म्हणून हांवें म्हादय बचाव अभियानाची चळवळ जी आसा ती चळवळ गोंयच्या पेडणे ते काणकोण मेरेनतल्या लोकांक जाणविकाय करून दिली आनी ही चळवळ राज्यव्यापी चळवळ जाली. जंगलांची सोबीतकाय गिरेस्तकाय म्हळ्यार ढाण्यो वाघ, पट्टेरी वाघ. आयज 2009 ते 2026 मेरेन गोंयच्या जंगलांनी स वाघ जे आसा ते मेल्ले आसा. जे मरपाचे प्रकरण आसा हे अशेंच जर चालू उरले जाल्यार खंय तरी आमची 5-4 रानां नश्ट जाताली, आमचे पिवपाचे उदक नश्ट जाताले, आमच्या प्राणवायूचे स्रोत नश्ट जाताले. आनी ह्या सगळ्या गजाली विरुद्ध हांवें आवाज उठयलो वर्तमानपत्रांतल्यान, दिसाळ्यांतल्यान. तातूंत लोकांची मानसिकता जी आसा तितून परिवर्तन करपाक म्हाका यश मेळ्ळें. आनी हें यश मेळपा फाटलें कारण म्हळ्यार पत्रकारिता. आनी म्हज्या शरिरांत प्राण आसा मेरेन हांव हें काम करीत रावतलो.
1: राजन बाबकेरकार, तुमी उक्तायल्ल्या तुमच्या ह्या मनोगता खातीर तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. धन्यवाद.

चेडवाच्या व बायलेच्या रूपान हांसोवपी बुलोवपी आनी कांतारां गावपी तियात्रीस्त म्हणल्यार एच ब्रिटॉन. ताचें बावतीजमाचें नांव एर्मेजील कामिलो आनी तो ओतुम्राचे 15वेर 1935 वर्सा बिट्टोणा ह्या गांवान जल्मल्लो. ओसुरेच्या बेसान ताणें सुमार 35 वर्सां कोंकणी पालकार तियात्र पळेनारांक दिवीरतीर केलेत. ताचीं गितां चडशीं 2 अर्थाचीं आसतालीं आनी तियात्र पळेनारांक कळ्ळ्यांत तो खूब शेबासकी जोडटालो.

ताचे ओस्तोरियान भाषेन नेसोप, ताचे बेण मोडप, वेगळेच भाषेन तोंडां करप तियात्र पळणाऱ्यांक भरपूर मानताले. ताणें जायते तियात्र बरयले आनी माचयेर हाडले. तांतले फामाद तियात्र जावन आसा जिवीत क्वेटचे, बुन्यांत नासलेले गौर आदी. ताणें सुमार 600 कांतारां बरयली. ताची थोडी कांतारां आजून आयकतल्यांक खुशाळ करता. तांतली थोडी कांतारां उमोर जाल्यांत देखीक एअर होस्टेस, काजाराचें उतर, बँड्रा फेस्ताक आनी पांडू लांपियांव.

आपल्या जिवितान तियात्र माशेचो वावर सोंपयल्या उपरांत तो सप्टेंबराचे 24 वेर 2009 वर्सा देवागौरा गेलो. पूण ताची कांतारां सोदां काळ आयकतल्यांच्या काळजान आनी मनान रिगून उजतेली.

रेनबो सेवा आणि ह्या खिणाक एफ एम रेनबो सेवेंत मैमोगाचो योगा दिता कांतारांच्या कार्यावळींत. आंकबेनो कांतारांच्या कार्यावळीक सुरवात करतना तुमकां आयकूंक येता लॉर्ना हांणी गायिल्लें हें कांतार. ती गायतात तुजो मोग.

तुमी आयकताले आंतोनेत हाणें गायिल्लें हें कांतार पिशें. मुखाले सुवातेर घेवया कार्यावळींत एक ल्हानसो विसव, कारण बरोबर 8:40 तुमचे खातीर मागीर घेवन येतात कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. आयकत रावा 105.5 MHz FM रेनबो.

0: 105.4 MHz FM रेनबो कायखणातच तुमच्या खाती घेऊन येतात कोकणीतल्या राष्ट्रीय खबरो. आणि त्याच्या उपरांत पुढतून एक फावट आस्वाद घेऊया रुचिक अशा कातराचं 8:50
1: आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवी मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालांतले भाजपचे पयले मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी आज सकाळीं कोलकातांत ब्रिगेड परेड मैदानाचेर सोपूत घेतले. तामिळनाडूंत सरकार घडोवपा विशीं अनिश्चितताय चालूच आसा. सरकारान लेफ्टनंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी हांची फुडलो चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्ती केल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर केरला माहे लक्षद्वीप तामिळनाडू पुडुचेरी आनी कारायकल वाठारांत उटंगराचो अदमास उक्तायला. आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आज राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. अस्तंत बंगालांतले भाजपचे पयले मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी आज सकाळीं कोलकातांत ब्रिगेड परेड मैदानाचेर सोपूत घेतले. काल कोलकातांत तांची भाजप विधीमंडळ पक्षाचे फुडारी निवड जाली. अधिकारी राज्याचे पयले भाजपचे मुखेलमंत्री जातले. घरमंत्री अमित शाह हांच्या उपस्थितीन जाल्ल्या पक्षाच्या विधीमंडळाच्या बसकेंत तांची फुडारी निवड जाली. बसकेंत अधिकारी हांची बिनविरोध निवड जाली अशें शाह हांणी सांगले. भाजप विधीमंडळ पक्षाचे फुडारीन वेचून आयल्या उपरांत शुवेंदू अधिकारी आनी अस्तंत बंगालचे राज्यपाल आर एन रवी हांची भेट घेतली आनी राज्यांत पयले भाजप सरकार स्थापन करपाचो दावो केलो. विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपान इतिहासीक जैत मेळयले आनी टीएमसीची 15 वर्सांची सत्ता सोपयली. आज सकाळीं ब्रिगेड परेड मैदानाचेर सरकाराचो सोपुतविधी सुवाळो जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह, भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन, केंद्रीय मंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आशिल्ल्या राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या सुवाळ्याक हजर रावतले. हो सुवाळो रविंद्र जयंतीच्या दिसा जाता, देखून सांस्कृतीक कार्यावळी लेगीत ह्या कार्यावळीचो एक भाग आसतल्यो. अस्तंत बंगालांतले भाजप सरकार देशाच्या शिमो सुरक्षीत करतले आनी राष्ट्रीय सुरक्षेंतली सगळ्यांत मोठी उणीव पयस करतले ते काल अशें अमित शाह हांणी सांगले. ते काल कोलकातांत भाजपच्या नव्यान वेचून आयल्ल्या आमदारांक उद्देशून उलयताले. शाह हांणी सांगले, भाजपाचे जैत संघटनेचो विस्तार वा विचारसरणीची पुष्टी करप न्हय तर राष्ट्रीय सुरक्षा घटमूट करप. आसाम, त्रिपुरा आनी आतां अस्तंत बंगालांत लेगीत भाजप सरकारां आशिल्ल्यान आमी शिमेक अभेद्य किल्लो करतले अशें तांणी म्हळें. भाजप सरकारा खाला अस्तंत बंगालांत घुसखोरी आनी गो तस्करी अशक्य जातली अशें शाह हांणी स्पश्ट केलें. तामिळनाडूंत टीव्हीके प्रमुख सी जोसफ विजय हांच्या फुडारपणा खाला सरकार स्थापन करपा बाबतची अनिश्चितताय अजून चालूच आसा. टीव्हीकेक सरकार घडोवपा खातीर समर्थन दिल्ल्याचे अहवाल आययुएमएलान न्हयकारल्यान ह्या प्रकरणाक नवे वळण आयला. आज जावपा आशिल्लो सोपुतविधी सुवाळो आतां जावचो ना अशी माहिती मुखार येता. हाजे आदी टीव्हीकेन असो दावो केल्लो की नट आनी राजकारणी विजय सरकार स्थापन करपाक तयार आसा. तांणी काल परतून राज्यपालांची भेट घेतली आनी आपल्या कडेन बहुमत आशिल्ल्याचें सांगून सरकार स्थापन करपाचो दावो सादर केल्लो. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी एनडीए मुखेलमंत्री पदाचे उमेदवार एन रंगस्वामी हांणी नायब राज्यपाल के कैलासनाथन हांची भेट घेतली आनी पुडुचेरीन फुडलें सरकार स्थापन करपाचो दावो सादर केलो. रंगस्वामी हांणी चडशा आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्रां नायब राज्यपालाकडे सुपूर्द केली. या वेळार एनडीए युतीचे आमदार आनी फुडारी तांच्या बरोबर आशिल्ले. ते पयली एनडीए युतीच्या पक्षांच्यान वेचून आयल्ल्या आमदारांच्या बसकेन रंग

सिंग स्टेडियमांत राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं खेळ जातलो. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीन तात्पुरत्या कराराचेर एम्पॅनलमेंटा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसचें, तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें, प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय, इच्छूक उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोवा हांगा सादर करचो. निवड प्रक्रिया, लेखी परिक्षा आनी मुलाखत अशा दोन पांवड्यार जातली. मायाच्या 17 वे मेरेन अर्ज करूं येता. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालांतले भाजपचे पयले मुखेलमंत्री शुवेंदु अधिकारी आज सकाळी कोलकातान ब्रिगेड परेड मैदानाचेर सोपूत घेतले. तामिळनाडून सरकार घडोवपा विशीं अनिश्चितताय चालूच आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो सांजवेळा 6:30.

आयकपयानू भुरग्याचो मोग ह्या कांतारा उपरांत कार्यमेळेंत निमणे सुवातेर येता लोर्ना हांणी गायिल्लें कांतार सोर्गा राज्यांत.

अकबनो लॉर्ना हांणी गायिल्ल्या ह्या कांतारां सांगतकच वेळ जालो आसा कांतराच्या ह्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. आयकत रावा 105.4 MHz FM रेनबो. कांय खिणांतच तुमच्या खातीर घेवन येता हिंदी फिल्म गीताची कार्यावळ सदाबहार.

भारतीय फिल्म अभिनेत्री आनी नृत्यांगना जावचे पयली तिका मायक्रोबायोलॉजिस्ट जावपाचे आशिल्ले. मुंबय युनिव्हर्सिटीतल्यान तिणें मायक्रोबायोलॉजिस्टाचे शिक्षणूय घेतिल्ले. 1984 सालांत तिचे पयले फिल्म आयले आनी ते जावन आशिल्ले अबोध. तांचे उपरांत तिची खुबशी ल्हान व्हड फिल्म आयली. 1988 सालांत जे फिल्म आयले त्याच्या उपरांत तिचे लायफूच बदल्ले. मोहिनी मोहिनी ही चर्चा सगळ्यांच्या ओठार आशिल्ली. 1, 2, 3 ह्या पदा खातीर ती सामकी प्रसिद्ध झाली. अनिल कपूर हांच्या बरोबर तिचे हे फिल्म जावन आशिल्ले तेजाब. ताचे उपरांत तिच्यो भरपूर अश्यो फिल्म्स आयल्यो. राम लखन, प्रेम प्रतिज्ञा, त्रिदेव ह्या सगळ्या फिल्मांत तिचे आमकां वेगवेगळे रूप पळोवपाक मेळ्ळे आनी ही सगळी फिल्मां सुपरहिट ठरली.

1990 सालान अमीर खान बरोबर तिचे दिल म्हणून फिल्म आयिल्ले आनी ह्या फिल्मा खातीर तिका फिल्मफेअर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्हणून पुरस्कार मेळ्ळो. बेटा ह्या फिल्मान तिचे आनी अनिल कपूराचे धगधग पद सामके फामाद जाले आनी ह्या पदा उपरांत तिका सगळे धगधग गर्ल म्हणपाक लागले. '1999 सालान माधुरी दिक्षिताचे लग्न डॉक्टर श्रीराम नेने हांच्या बरोबर झाले आनी ताचे उपरांत ती युएसएक गेली. लग्ना उपरांत ती आमकां दिसली देवदास फिल्मान आनी ताचे उपरांत आजा नचले ह्या फिल्मान सुद्धा तिणें काम केलें आनी खुबशा रियलिटी शोची जज म्हणून सुद्धा ती आमकां दिसता.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही आयकता एफएम रेनबोच्यो तरेकवाळ कार्यावळी. 11 वरां जावन 6 मिनटां आनी 26 सेकंद जाल्यात. सुगम संगीताच्या कार्यावळीन हांव रुचा तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिता. आयकुया पयलें गीत.

पूर्णानंद च्यारी हांचो आवाज आनी गीतरचना तुमी निकतीच आयकली. हर्ष हांचे संगीत. सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरताना आतां आयकुया सिद्धनाथ भुयांव हांच्या आवाजांत हें गीत. संगीतकार उल्हास भुयांव आनी गीतकार रवी पंडीत.

ह्या गीता वांगडा सुगम संगीताची कार्यावळ इतल्यान सोंपता. 105.4 मेगा हर्ट्झांचेर तुमी आयकता FM रेनबोच्यो तरेकवाळ कार्यावळी. 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता इंग्लिशींतल्यान खबरो.

5 वरां 30 मिनटांचेर मराठी युवाणी रोजगार माहिती 6 वरां 10 मिनटांचेर शब्दुली आयकुपाक रावा 6 वरां 15 मिनटांचेर कातारांचो आस्वाद घेयात 6 वरां 35 मिनटांचेर 7 वरांचेर भावगीता तुमकां आयकुपाक मेळटली.

जतीन ललित हांणी संगीतबद्ध केल्लें गीत तुमी निकतेंच आयकलें. आयकुप्यानो 12 वरां जावन 30 मिनटां जाल्यात. आतां आयकुया कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव सविताय ह आसात कांय मुखेल खबरो. सुवेंदू अधिकारी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतलो भाजपचो पयलो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राज्यपाल आर एन

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

चित्ररंजन कार्यावळीन तुमकां परतून एकदा येवकार. ऐकुया फुडलें गीत क्यूं हो गया ना. ह्या फिल्मा खातीर साधना सरगम आनी उदित नारायण हांचो आवाज, शंकर एहसान आनी लॉय हांचे संगीत आनी जावेद अख्तर हांची गीतरचना.

चित्ररंजन कार्यावळीन तुमकां परतून एकदा येवकार. ऐकुया फुडलें गीत. आर्यन ह्या फिल्मा खातीर सोनू निगम आनी श्रेया घोषाल हांचो आवाज. गीतकार आनी संगीतकार आनंदराज आनंद.

आतां ऐकुया चित्ररंजन कार्यावळीतलें निमाणें गीत डंकी ह्या फिल्मा खातीर अरिजीत सिंग हांचो आवाज, प्रितम हांचें संगीत आनी इरशाद कामील हांची रचना.

ह्या गीता वांगडा चित्ररंजन कार्यावळ इतल्यान सोंपता. 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुमी आयकता FM रेनबो. एक वराचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो.

नमस्कार, हांव सविता, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सुवेंदू अधिकारी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतलो भाजपाचो पयलो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राज्यपाल आर एन रवी हांणी मुखेलमंत्री आनी नव्या मंत्रीमंडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतायेचो सोपूत दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी भाजपा सत्तेर आशिल्ल्या राज्यांचे जायते केंद्रीय मंत्री आनी मुखेलमंत्री ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. सरकारान लेफ्टनंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी हांची फुडलो चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हळ्यार CDS म्हूण नियुक्ती केल्या. राज्यभाषा गौरव पुरस्कार येवजण आनी राज्यभाषा किर्ती पुरस्कार येवजणे खातीर सरकारान अर्ज मागयल्यात. 12 मे दिसा पेडणेतल्या 33 KV चांदेल फिडराचे दुरुस्तीच्या कामाक लागून वीज पुरवण खंडीत करतले. ताका लागून 12 आनी 13 मे दिसा पुराय पेडणे म्हालात मर्यादित उदका पुरवण जातली अशें खात्यान कळीत केला. शेतकारांनी गावातली सामूहिक शेतजमीन पडीक दवरिनासतना थंय लागवड करतना सौर उर्जेच्या निर्मिती खातीर फुडाकार घेवचो अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केलें.

पावस सुरू जावचे पयलीं मडकय मतदारसंघातले सगळे रस्ते बरे जातले अशें वीजमंत्री आनी थळावे आमदार सुदीन ढवळीकार हांणी सांगले. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या आनीक 7 ओपीडी सेवां खातीर ऑनलायन अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू केलां. गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान सुरू केल्ल्या गोवन ह्या उपक्रमाक आतां राज्य सरकारान भरीव आर्थीक फाटबळ दिला. थळाव्या सैमीक संपत्तीचेर आदारीत मोल जोडिल्ली उत्पादनां तयार करपाच्या हेतान हो प्रकल्प चालीक लायला. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां निवेदक घेवपाचे आसात ते खातीर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसपाक जाय, पिराय 21 ते 50 वर्सां, कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच अनुवाद करपाचें गिन्यान आसप गरजेचें. इच्छूक उमेदवारांनी 17 मे मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केलां. आयपीएल क्रिकेट सर्तीत आयज राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स पंगडां मदीं खेळ जातलो. हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ह्या वांगडा कातारांची कार्यावळींतल्यान सोंपता 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुमी आयकता FM रेनबोच्यो तरेकवाळ कार्यावळी.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

नमस्कार, हांव सविता, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. शुभेंदू अधिकारी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतलो भाजपाचो पयलो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राज्यपाल आर एन रवी हांणी मुख्यमंत्री आनी नव्या मंत्रीमंडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतायेचो सोपूत दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी भाजपा सत्तेर आशिल्ल्या राज्यांचे जायते केंद्रीय मंत्री आनी मुख्यमंत्री ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. आयज पयशीचे वैशाख, म्हळ्यार वैशाख म्हयन्याचो 25वो दीस. हो दीस रविंद्रनाथ टागोर हांच्या 165वो जन्मदीस रविंद्र जयंती म्हूण मनयतात. ह्या निमतान उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह हांणी गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर हांकां आर्गां ओंपल्यात. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा येवजण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा येवजण आनी अटल पेन्शन येवजण ह्या येवजणांनी देशांतल्या नागरिकांक सामाजीक सुरक्षा कवरेज दिवपाची 11 वर्सां पुराय केल्यात. भौमत मेळोवपाक जाय आशिल्लो तेंको मेळूंक नाशिल्ल्यान तामिळनाडूंत नवें सरकार तयार करपाक आनीक कळाव जाता. 12 मे दिसा पेडणेंतल्या 33 KV चांदेल फिडराचेर दुरुस्तीच्या कामा खातीर वीज पुरवण खंडीत करतले. ताका लागून 12 आनी 13 मे दिसा पुराय पेडणें म्हालांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली अशें खात्यान कळीत केला. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें.

जे पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगत आसची इत्सूक उमेदवारांनी 17 मे मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केला. गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्याचे मुखेल ली नहुश कुलकर्णी हांणी केला. उश्णतायेच्या ल्हारा वांगडाच आयज आनी फाल्यां सांज वेळार राज्यांतल्या कांय वाठारांनी गडगडाटा सयत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आयज राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स पंगडां मदीं खेळ जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: Dan and Shiv, right here on FM Rainbow 105.4 Megan's Fat Ashni Panji, Archie's Choice. Nothing like you. 29 minutes past 3, it's time for the latest.
1: नमस्कार, हाव सविता, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सुवेंदू अधिकारी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतलो भाजपाचो पयलो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राज्यपाल आर एन रवी हांणी मुखेलमंत्री आनी नव्या मंत्रीमंडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतायेचो सोपूत दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री, संरक्षण मंत्री आनी भाजपा सत्तेर आशिल्ल्या राज्यांचे जायते केंद्रीय मंत्री आनी मुख्यमंत्री ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. आयज 25 बैशाक म्हळ्यार वैशाख म्हयन्याचो 25वो दीस. हो दीस रविंद्र जयंती म्हूण मनयतात. ह्या निमतान उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर हांकां आर्गां ओपल्यात. प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा येवजण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा येवजण आनी अटल पेन्शन येवजण ह्या येवजणांनी देशांतल्या नागरिकांक समाजीक सुरक्षा कवरेज दिवपाची 11 वर्सां पुराय केल्यात. 12 मे दिसा पेडण्यांतल्या 33 KV चांदेल फिडराचेर दुरुस्ती कामा खातीर वीज पुरवण खंडीत करतले. ताका लागून 12 आनी 13 मे दिसा पुराय पेडण्या म्हालांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली अशें खात्यान कळीत केला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगत आसची. इत्सूक उमेदवारांनी 17 मे मेरेन अर्ज करचो. गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्याचे मुखेली नहुश कुलकर्णी हांणी केला. उश्णतायेच्या ल्हारा वांगडाच आयज आनी फाल्यां सांज वेळार राज्यांतल्या कांय वाठारांनी गडगडाटासयत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी IPL क्रिकेट सर्तीत आयज राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स पंगडां मदीं सांजे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव सविता, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां तेलंगणांत सुमार 1,535 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. सुवेंदू अधिकारी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतलो भाजपाचो पयलो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राज्यपाल आर एन रवी हांणी मुख्यमंत्री आनी नव्या मंत्रीमंडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो. अस्तंत बंगालाचो मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतिल्ल्या सुवेंदू अधिकारी आनी मंत्रीमंडळांतल्या मंत्र्यांक आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजेरी लावन परबीं भेटयली. आयज 25 बैशाख म्हळ्यार वैशाख म्हयन्याचो 25वो दीस. हो दीस रविंद्र जयंती म्हूण मनयतात.

येतात. या निमित्तान उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि घरमंत्री अमित शाह आणि गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर हांकां आर्गां ओपल्यात. भोवमत मेळोवपाक जाय आशिल्लो तेंको मेळूंक नाशिल्ल्यान तामिळनाडूत नवें सरकार तयार करपाक आनीक कळाव जाता. राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण म्हळ्यार नालसा आयज देशभरात दुसरी राष्ट्रीय लोक अदालत घडून हाडटा. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या आनीक 7 ओपीडी सेवां खातीर ऑनलायन अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू केलां. 12 मे दिसा पेडण्यांतल्या 33 केव्ही चांदेल फिडराचेर दुरुस्ती कामा खातीर वीज पुरवण खंडीत करतले. ताका लागून 12 आनी 13 मे दिसा पुराय पेडणे म्हालांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली अशें खात्यान कळीत केलां. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं खबरावाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे आसा. गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी भलायकीची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्याचे मुखेली नहुश कुलकर्णी हांणी केलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: तुमचे नाते

0: नमस्कार, हांव सविता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां तेलंगणांत सुमार 1535 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. सुवेंदू अधिकारी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतलो भाजपाचो पयलो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणाखाला भाजपा सरकारान अस्तंत बंगालात नव्या युगाची सुरवात केल्या अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. आयज 25 बैशाक म्हळ्यार बैशाक म्हयन्याचो 25वो दीस हो रविंद्र जयंती म्हूण मनयतात. ह्या निमतान उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर हांकां आर्गां ओपल्यात. भोवमत मेळोवपाक जाय आशिल्लो तेंको मेळूंक नाशिल्ल्यान तामिळनाडूंत नवें सरकार तयार करपाक आनीक कळाव जाता. राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण म्हळ्यार नालसा आयज देशभरांत दुसरी राष्ट्रीय लोक अदालत घडून हाडटा. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या आनीक 7 ओपीडी सेवा खातीर ऑनलायन अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू केलां. 12 मे दिसा पेडणेंतल्या 33 केव्ही चांदेल पिडराचेर दुरुस्ती कामा खातीर वीज पुरवण खंडीत करतले. ताका लागून 12 आनी 13 मे दिसा पुराय पेडणे म्हालात मर्यादीत उदका पुरवण जातली अशें खात्यान कळीत केला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगत आसची. इत्सूक उमेदवारांनी 17 मे मेरेन अर्ज करचो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह.

स्क्वेअर एफ एम रेनबो म्युझिकली युअर्स रेनबो सांज ह्या कार्यावळीत तुमचे परत एक फावट विसवा उपरांत स्वागत. म्हाका आतां जशी न्यूज मेळ्ळ्या की खुबशा गोंयच्या वाठारांनी सध्या मातसो पावस पडिल्लो आसा. 10 मिनटां 15 मिनटां खंय तरी मातशी तरी रिलीफ मेळ्ळ्या आसतली. आनी कोणे म्हाका विचारलें की पणजे पडलो काय म्हणून. वेल, जेन्ना हांव येतालें स्टुडियोंत येवपाक भायर सरिल्लें तेन्ना डेफिनेटली क्लाउडी जाल्लें अशें दमट जाल्लें वातावरण. पूण आतां पावस पडला काय ना खबर ना, पूण म्हाका डेफिनेटली हांगा खूब गरमी जाता. पुणून खंय तरी बरें दिसता हीं जेन्ना सॉंग्स हांव आयकतां तुमचे बरोबर तेन्ना मनाक तरी बरी शांतिकाय मेळटा आनी तुमकांय मेळटा आसतली. तर मुखावेलें गीत तुमच्या खातीर घेवन येतलें, जो मेरे दिल का है तुमसे कहना बस मेरे ही रहना. आयकत रावात 105 जाऊ 4 MHz FM रेनबो बरोबर 6 वरां जावन 20 मिनटां जातात, 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर 5 मिनटांच्यो राष्ट्रीय खबरो.

अरमान या फिल्मा खातीर चित्रा हांचो हो स्वर. कृष्णन नायर शांताकुमारी चित्रा अशें हांचें नांव. 1963 तांचो जल्म त्रिवेंद्रम केरला हांगचो. इंडियन आमची भारतीय प्लेबॅक सिंगर आनी कर्नाटकी संगीतांत तांणी मेजर केल्लें. तर मोगाळिश्टांनो, तरेकवार अशीं गीतां तांणी गायिल्लीं आसा. जवळ जवळ 5 दशकांनी तांणी लागीं लागीं 25,000 परस चड गीतां गायल्यां. 25,000, कॅन यू इमॅजीन, 25,000 गीतां हाचे परस चड तांणी गायल्यां. आनी इतल्या तरेतरेच्या भाशांनी, भारतीय तशेंच फॉरेन भाशांनी तांणी गायिल्लीं आसा. तमीळ म्हणा, कन्नडा, हिंदी, तेलुगू, मलयाळम, उडिया, बेंगॉली, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, मराठी, तुलू, बदगा, ब्रज, बंजारा, उर्दू, असामीज, गुजराती, मणिपुरी, संस्कृत.

संस्कृत तशेंच भायल्यो भाशा ज्यो आसात फॉरेन लँग्वेजीस ताचे मले लॅटीन अरेबीक सिनलीज इंग्लीश आनी फ्रेंच अशी वर्सटायल अशी ही भारतीय प्लेबॅक सिंगर जिणें तरेकवार अशीं गितां गायल्या मोगा इश्टांनो आनी एक सुंदर अशें गीत मेलेडी क्वीन हांच्या स्वरांतलें हांव घेवन येतां जें सगळ्यांच्याच आवडीचें आय एम श्योर आनी सगळ्यांक अजून आवडटा पयलींच्यो पिळग्यो म्हणात मुखा वयल्यो पिळग्यो सुद्दां जेन्ना हें सॉंग आयकतात तेन्ना आय एम श्योर इतलें सुंदर आनी इतलें बरें संगीत आसा हाजें आनी इतलें सुंदर अशें बोल आनी खरेंच बरें दिसता आनी हाचें संगीतच न्हय हाचें पिक्चरायजेशन सुद्दां जर तुमी पळयत एक वेगळ्याच विश्वांत गेल्ले वरी दिसता आनी जर तुमी पळोवंक ना हें गीत कशें फिल्म केलां तें पिक्चरायज कशें केलां तें पूण जेन्ना तुमी हें संगीत सुद्दां आयकता न्ही तुमकां डेफिनेटली इमॅजिनेशन जातलें की तुमी खंय तरी अशे माउंटन्स आनी खंय तरी स्नोफॉल अशे तरेकवार आनी वाठारांनी आसात आनी बरें थंड दिसतलें तुमकां हें गीत सुद्दां आयकतना. एस बी बालासुब्रमण्यम आनी चित्रा हांचो स्वर रोजा ह्या फिल्मा खातीर ही हसी वादिया.

0: वैयक्तीक कंपाउंड सर्तीत काश्या पदक जिखले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40. नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्लें हें निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
2: मतीन दवरात हें काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सां.
1: कोंकणी भाशेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
3: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
1: अधिक माहिती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020672710.
1: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
2: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 May 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
2: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
1: आकाशवाणी.

समीर करपे हांचे कडल्यान हें अशें तूं तोखे नाका हें गीत आमी आयकलें आनी कार्यावळीच्या निमाणे सुवातेर तुमच्या खातीर घेवन येता नटरंग ह्या फिल्माचे शीर्षक गीत नटरंग उभा. ह्या गीता बरोबरच ही कार्यावळ हांगा सोंपतली आनी बरोबर 6:58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

नमस्कार, या असतात काय मुख्य खबरो. शुभेंदू अधिकारी यांच्या फुडारपणाखाला भाजप सरकारान अस्तंत मंगलात नवे आयोगाची सुरुवात केल्या असे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. मनशाच्या जीवाचे आणि रानवटी जनावरांचे संरक्षण हांकां सगळ्यांत चड प्राधान्य आसा असे रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगला. गोंय वैजकी महाविद्यालयात 7 अतिरिक्त ओपीडी सेवा खातीर ऑनलायन बुकींग सुरू केला. गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्यान केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां तेलंगणांत सुमार 1,535 कोटी रुपया मोलाच्या रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. भोवमत मेळोवपाक जाय आशिल्लो तेंको मेळूंक नाशिल्ल्यान तामिळनाडूंत नवें सरकार जावपाक आनीक कळाव जाता. आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर करार तत्वाचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. इत्सूक उमेदवारांनी 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो मुखेल खबरो सोंपल्यो.

0: AIR FM रेनबो म्युझिकली यॉर्स 105.4 बरोबर 7 वरां जावन 10 मिनटां जातात आनी 7 जावन 20 मिनटांचेर प्रादेशीक खबरो आसतल्यो तुमच्या खातीर. ह्या कार्यावळींत एक कॉल येता, पळोवया आमच्या बरोबर कोण आसा. हॅलो
1: हॅलो,
0: दत्ताराम बाब. कशें आसा?
1: आसा बरें आसा.
0: ओके,
1: म्हजे आयकुपे न्हू, तुमी याद करतात म्हजी, हें म्हाका खूश खूश खबर. कित्याक काय ती काल हांवें रेडियो लायलो तेन्ना

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो, सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणाखाला भाजप सरकारान अस्तंत बंगालात नव्या युगाची सुरवात केल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मनशाच्या जिवाचे आनी रानवटी जनावरांचें संरक्षण हांकां सगळ्यांत चड प्राधान्य आसा अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत 7 अतिरिक्त ओपीडी सेवा खातीर ऑनलायन बुकींग सुरू केलां आनी गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्यान केलां. आतां पुराय खबरो. सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणाखाला भाजप सरकारान अस्तंत बंगालात नव्या युगाची सुरवात केल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अस्तंत बंगालात जाल्ले सोपुतविधी सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी आनी हेर मंत्र्यांक गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी परबीं दिली. अस्तंत बंगाला खातीर ही नव्या युगाची सुरवात आसा. सुवेंदू हांच्या गतीशील फुडारपणाखाला आनीक मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला डबल इंजीन सरकार राज्यभर समावेशी आनी सर्वांगीण उदरगतीची गती वाडयतले. अस्तंत बंगालात नवी संद, घटमूट प्रशासन, मुळाव्या साधन सुविधांची उदरगत, वंचितांचे सशक्तीकरण आनी अंत्योदयाचे दिकेन जावपी उदरगत पळोवपाक मेळटली अशें दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. संवर्धनाचे उपाय वाडोवप, शेत पातळेचेर तयारी सुदारप, गोंयभर मनीस

0: रानवटी जनावर संघर्षाच्या वाढत्या घडणुकांक तोंड दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत कार्यसूची घेवन रान खात्याची सविस्तर नियाळ बसका जाली अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. मनीस जिवीत आनी रानवटी जनावरांचे संरक्षण हांकां सगळ्यांत चड प्राधान्य आसा अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगला. निरीक्षण प्रणाली घटमूट करप, बेगीन प्रतिसाद दिवपाची यंत्रणा सुनिश्चित करप आनी रान वाठारांनी उदयाक येवपी आव्हानांचेर वेवस्थापन करपा खातीर शास्त्रीय हस्तक्षेप आपणावप हाचेर भर दिता. मनीस वसणुके लागसार रानवटी जनावरांची हालचाल करवी परिस्थिती चड प्रभावी आनी सुशिक्षीतपणान हाताळूंक मेळची म्हणून जमनीच्या पांवड्यार समन्वय बळकट करपाचें काम सुरू आसा अशें मंत्र्यांनी सांगलें. ताच्या मतान जैव विविधतायेक तडजोड जावची न्हय हाची खात्री करतना संघर्ष उणो करपाचो हेतू आसा. गोंयची पर्यावरणीय संपत्ती सांबाळपा खातीर रान खातें वावर चालूच दवरता, तेच बरोबर उदरगत कार्यावळी टिकाऊ आनी जबाबदार पद्दतीन फुडें वचपाची खात्री करता अशें मंत्री राणे हांणी मुखार सांगलें. संवर्धन आनी वाड एकठांय मुखार वता अशी समतोल पर्यावरण यंत्रणा सांबाळप हे दीर्घकाळाचे ध्येय आसा अशें तांणी सांगलें. फुडाराक समुदाय आनी रानवटी जनावर ह्या दोगांची बरी राखण मेळची म्हूण शेतांतली क्षमता घटमूट करपाचे आनी कार्यकारी कार्यक्षमताय वाडोवपाचे यत्न चालू आसात अशें तांणी परतून एक फावट सांगलें. साखळी मतदारसंघातल्या कुडणे ग्रामपंचायत वाठारांत विंगड विंगड उदरगतीच्या कामांचो बुनयादी फातर बसोवपाचो सुवाळो फाल्यां आयतार 10 मे दिसा कुडणे हांगासर जातलो. मुख्यमंत्री तशेंच साखळेचे आमदार दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ग्रामपंचायतीचे सरपंच दामोदर पेटकर तशेंच हेर पंच सदस्य हाजीर आसतले. ह्या सुवाळ्याक नागरिकांनी व्हडा संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन ग्रामपंचायतीन केलां. गोंयच्या पर्यटन खात्यान गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या म्हळ्यार GTDCच्या सहकार्यान 8 ते 10 मे 2026 मेरेन सांजवेळा 6 वरांचेर सालिगांवच्या फुटबॉल मैदानार गोंय दायज महोत्सव 2026 आयोजन केला. गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचो एक उत्सव म्हण ह्या 3 दिसांच्या महोत्सवात लायव्ह गोंयचे संगीत, पारंपारीक सादरीकरण, फॅशन शोकेस, थळावें जेवण आनी समाजाचो सहभाग आसतलो. तशेंच थळाव्या आनी भोंवडेकारांक गोंयच्या दर्यादेग भायर गोंयचो एक अणभव दितलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी, आता मुखावेल्यो खबरो. गोंय भलायकी खात्यान गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलाची ऑनलायन ओपीडी बुकींग पद्दत आनीक 7 विभागांनी वाडयल्या. तातूंत पेडियाट्रीक, एन्डोक्रिनॉलॉजी, प्लास्टीक सर्जरी, न्युरो सर्जरी, कार्डोवास्क्युलर आनी थॉरासीक सर्जरी, जेरियाट्रीक मेडिसीन, पेडियाट्रीक सर्जरी आनी निफ्रॉलॉजी ह्या विभागांचो आस्पाव आसा. शुक्रारा भौशीक भलायकी खात्यान जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण ओपीडी नेमणुकां खातीर सद्याची ऑफलायन रांक पद्दत ऑनलायन बुकींग सुविधा वांगडाच चालू उरतली. दर ओपीडीत दिसाक 50 स्लॉट ऑनलायन बूक करपाक मेळटले, जे 11 मे 2026 सावन लागू जातले. गोमेकोच्या संकेतथळाचेर वचून ही ऑनलायन नोंदणी करची पडटली. स्वसंरक्षण राष्ट्र तशेंच धर्माचें रक्षण करपा खातीर आनी मनशांतली शारिरीक आनी मानसीक दुबळाय पयस करून ताचे भितरली सुप्त शक्त जागृत करपा खातीर बांदोडे हांगाच्या भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानाचेर आयज 9 मे दिसा सकाळी 6:30 वरांच्यान हिंदू जनजागृती समितीच्या शौर्य प्रशिक्षण शिबिराक सुरवात जाल्या. हे शिबीर 15 मे मेरेन सकाळी 6:30 ते 8:30 ह्या वेळार चलतले. तरणाट्यां खातीर आशिल्लें हे शिबीर फुकट आसा. शिबिराच्या सुरवातीक हिंदू जनजागृती समितीचो युवा संघटक हर्षद खानविलकर शिबिराचो उद्देश सांगतना हे शिबीर हर घर योद्धा ह्या खाशेल्या अभियाना खाला घेतला आनी दर एका घरांत असो योद्धा तयार जावप आयच्या काळाची गरज आसा अशें तांणी म्हळें. शिबिरांत लाठीकाठी आनी लाठी युद्ध, दंडसांखळी आनी मिक्स मार्शल आर्ट अशा स्वसंरक्षण प्रशिक्षणाची कौशल्या शिकयतले. गोंयांत फुडल्या

EIRFM रेनबो 105.4 मेगा हर्ट्स बरोबर 7 वरां जाऊन 31 मिनटां जातात. ह्या खिणाक आतां तुमच्या खातीर फार्म टू सिटी हो आमचो सेगमेंट, ही आमची कार्यावळ. आयच्या ह्या कार्यावळींत गोंयांत कोबी शेती हाचेर वरद सामंत हांची उशा नायक हांणी घेतिल्ली मुलाखत आतां तुमकां आयकुपाक दिता.

0: सुपारी नाळ हो आसात नारळ, पूण
1: हय
0: तेज्या
1: गोंयची
0: नंतर आमी
1: म्हणून.
0: भाजी रोयता गोंयान, तरेतरेच्यो आमी भाजयो काडटा आनी त्यो आमी
1: हय
0: खाता,
1: हय
0: तेंका वेगळी उमेद मेळटा
1: हय.
0: थंयच्यान
1: आनी एक
0: दिसून.
1: कितें आसा, आमी गोंयान दुसऱ्या स्टेटांचेर अवलंबून आसात पळय भाज्यां खातीर, तोय प्रश्न थोड्या प्रमाणान हांगा मिटता न्ही.
0: म्हणजे कशें जाला, एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आय थिंक पयली 1-2 कोटीच शेतकऱ्यांक दिताले वर्साक, म्हणजे पेमेंट करताले, आतां ते 7-8 कोटीचेर पावले आसा.
1: हय
0: म्हणजे
1: न्ही.
0: मोठ्या प्रमाणांत प्रसार जाल्लो आसा
1: जाल्लो.
0: एग्रीकल्चरान, म्हणजे हॉर्टिकल्चराचो, आनी हेज्या थ्रू हे मोठ्या प्रमाणांत आमचे शेतकरी भायर सरपाक लागलेले आसा.
1: वरद बाब, आमी येदोळी म्हणिल्ले आनी हांव आतां परत म्हणटा की चडशे तरणाटे म्हण किंवां जे भुरगे नोकरी सोदता अशा वेवस्थेंत जे आसतात ते म्हण चडशे ह्या शेती वेवसाया कडेन येना न्ही. अशा भुरग्यांक, अशा तरणाट्यांक तुजो एक संदेश आसतलो कितें तरी, कारण फाटलीं 12-13 वर्सां तुमी ह्या वेवसायांत आसा म्हणटकच थोडेशे तांचे खातीर.
0: हांव म्हणजे सुरवात जेन्ना केल्ली तेन्ना म्हाकाय दिसून आसलें की ह्या फिल्डान अशें कितें आसतलें, पूण ह्या फिल्डान एग्रीकल्चर फिल्डान म्हणजे जी भाजी रोयता हितून भरपूर कितें आसा, भरपूर म्हणजे हितून इन्कमूय आसा, तुज्या फाटल्यान एक 4 लोक तुज्या फाटल्यान कामूय करता,
1: कामूय करता.
0: आर्थीक दृश्ट्या ह्या फिल्डान आमी सक्षम जावपाक शकता. म्हणजे ज्या तरणाट्यां कडेन, म्हणजे ज्या घरांनी आपली जमनी आसात, म्हणजे अराउंड 5,000 स्क्वेअर मिटर आसूं, 10,000 स्क्वेअर मिटर आसूं, आनी उदक आसा,
1: उदक आसा.
0: ह्या लोकांक म्हाका दिसता जॉब सुद्दां करपाची गरज ना. फर्टायल लँड आसली जाल्यार आनी चड बरी. भाजयेच्या हे इतले प्रोफीट जावपाक शकता, म्हणजे एक अराउंड तुमी 10,000 स्क्वेअर मिटरान धरले जाल्यार एक फॅमिली अराउंड 7-8 लॅक्स इनकम हेतूंतल्यान जनरेट करपाक शकता. टर्न ओवर 7-8 लाखाचो एक फॅमिली बिंदास ह्या फिल्डान जगपाक शकता.
1: जगपाक शकता.
0: आणि हेतूतल्यान अशें जाता की तूं फिटय उरता, फायन उरता, तुका हेल्था बाबतीन तूं फीट उरता. म्हणजे आज लोक सकाळी उठून एक्सरसायज करता, ती उदक करपाची गरज उरना ह्या फिल्डान येतकीर. आनी हेज्याच खातीर म्हाका आमच्या मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हाजें काम पळोवन, म्हणजे 2014 ते 2000 आज पर्यंत 26 पर्यंत जे आमचे भाजयेचो टर्न ओवर आसा, म्हणजे अराउंड एव्हरी इयर देर इज अ 50-60 लॅक्सची भाजी हांव हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाक दिता. हायस्ट नंबर ऑफ वेजिटेबल्स आनी हायस्ट मनी ते डिपार्टमेंट म्हाका दिता. सो तेंच्या खातीर डॉक्टर सीएम सावंतान म्हाका हे एग्रीकल्चर एम्बेसिडर म्हणून नेमलेलो आसा. एग्रीकल्चर मोठ्या प्रमाणांत वाडोवपाक, म्हणजे इन वेजिटेबल फार्मींग, म्हणजे जशें तूं करता, तूं गोंयांत गोंयभर भोंव, डिपार्टमेंट तुका सपोर्ट करतले, आनी तूं गोंयच्या शेतकऱ्यांक आनी नवीन युवा तरणाट्यांक सांग की ह्या फिल्डांनी कितें आसा, ह्या फिल्डान तुमी देंवले की तुमच्या आर्थीक दृश्ट्या तुमी सक्षम जावपाक शकता ह्या फिल्डांतल्यान. हेय बी सांगपाक म्हाका हे बघता की हे फ्युचर आसा, म्हणजे फुडें आमी रडपाची गरज ना, की आमच्यो जमनी आमी आज राखून दवरपाची गरज आसा. सगळी ती आमची भांगराळी माती, हांव आजून सांगता की आमची गोंयची माती भांगराळीच माती. आमी फक्त एक स्टेप फुडें येवपाक जाय, भाजी रोवपाक जाय, आनी हेतूंतल्यान आमी आर्थीक दृश्ट्या सक्षम जावपाक तुमी कांयच दुबाव येना.
1: एक बऱ्यांतलो बरो विचार तुवें मांडला गोंयच्या बाबतीनच न्हय तर गोंयच्या तरणाट्या बाबतीनय. आनी म्हाका दिसता वरद बाब, तुमची हीच जी प्रेरणा आसा, तुमकां असो आदर्श धरून तरणाट्यांनी मुखार येवचें आनी तुमचे सारखेच आनीकय बरी बरी पिकां घेवपाक तांणी आपलो हातभार लावचो. तुमकां चडान चड देव बरें करूं. आमकां खबर आसा तुमी बिजी, तशें इतलीं सगळीं कामां तुमी करतात, पूण तातूंतय तुमी वेळांतल्यान वेळ काडून हांगा आयले आनी आमच्या खास करून आमच्या तरणाट्यांक एक मार्गदर्शक अशें विचार तुमी मांडले. देव बरें करूं.
0: धन्यवाद.

म्हाका इश्टानो ह्या गीता बरोबरच ही कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता. कांय खिणा भितरूच आयकुपाक रावात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी 8 वरांचेर कांताराची कार्यावळ.

नमस्कार, ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणाखाला भाजप सरकारान अस्तंत बंगालात नव्या युगाची सुरवात केल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. मनशाच्या जिवाचे आनी रानवटी जनावरांचे संरक्षण हांकां सगळ्यांत चड प्राधान्य आसा अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगला. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत 7 अतिरिक्त ओपीडी सेवा खातीर ऑनलायन बुकींग सुरू केला. गोंयांत फुडल्या 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्यान केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां तेलंगणांत सुमार 1535 कोटी रुपया मोलाच्या रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. भोवमत मेळोवपाक जाय आशिल्लो तेंको मेळूंक नाशिल्ल्यान तामिळनाडूंत नवें सरकार जावपाक आनीक कळाव जाता. राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण म्हळ्यार नाल्सान आयज देशभरांत दुसरी राष्ट्रीय लोक अदालत घडोवन हाडली. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर करार तत्वाचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. इत्सूक उमेदवारांनी 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केलां. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेट सर्तीत आयज राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स पंगडां मदीं खेळ सुरू आसा. इतल्यान मुखेल खबरो सोंपल्यो.

एआयआर एफएम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्झ बरोबर 8 वरां जाऊन 31 मिनटां हे आतां निमाणें अर्दवर तुमचे बरोबर घेवन येता तुमचे खातीर एक ही फिल्म से ही कार्यावळ. अर्थातच एक ही फिल्म से म्हळ्यारच एकाच फिल्मांतली गीतां आमी आयकतात आनी जाणून घेतात तरेकवार अश्यो गजाली ह्या फिल्मा बद्दल. आनी आज ह्या कार्यावळींत आमी आयकुपाचे आसात सत्ते पे सत्ता ह्या फिल्मांतली गीतां. सत्ते पे सत्ता जी 22 जानेवारी 1982 आयली प्रदर्शीत जाल्ली ही फिल्म, जातूंत अमिताभ बच्चन आनी हेमा मालिनी हांणी प्रमुख भुमिका केल्यो. हेमा मालिनी हांणी इंदू नांवाचो कॅरेक्टर केल्लो आनी रवी हो कॅरेक्टर अमिताभ बच्चन हांणी प्ले केल्लो. तर इंदू ही नर्स, रवी म्हळ्यारूच अमिताभ बच्चन हांचो मोग करता आनी तांचे कडेन लग्न जाता. पूण तांचे असभ्य भाव, सात जे भाव आसात ते तिच्या खातीर खूप त्रास निर्माण करता आनी ताका लागून ती तांचे चाली रिती सुदारपाक प्रयत्न करता. आनी अशी ही मजेशीर अशी फिल्म आसा आनी तरेकवार अशी गीतां हातली एका परस एक खरेंच आयकुपा सारकी. तर बरें बसात, बरें एन्जॉय करात ह्या गीतांचे जे बोल आसात ते गुलशन बावरा हांचे. आनी सुंदर अशी ही गीतां आयकुया किशोर कुमार, आर डी बर्मन, एन एतन हांच्या स्वरातलें हें सुंदर अशें गीत परियों का मेला है.

ताल दर पाक लावपी अशें सुंदर अशें हें म्युजीक आर डी बर्मन हांचें मोगा इश्टनो सत्ते पे सत्ता हें फिल्म जें राज सिप्पी हांणी दिग्दर्शीत केलें आनी रोमू सिप्पी हांणी ताची ह्या फिल्माची निर्मिती केली. सतीश भटनागर, कादर खान आनी ज्योती स्वरूप हांणी हें फिल्म बरयल्लें. तशेंच अमिताभ बच्चन, हेमा मालनी, अमजद खान, रंजिता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर, शक्ती कपूर, कवरजीत पेंतल, कवलजीत सिंग आनी विक्रम साहू हांच्यो भुमिका आशिल्ल्यो ह्या फिल्मांत. आर डी बर्मन हांचें संगीत खरेंच इतलें सुंदर म्हळ्यार मदींच स्लो जाता मदींच फास्ट जाता म्हाका दिसता अशें फक्त आर डी बर्मन करपाक शकताले अशें म्हणत जाल्यार अतिताय जावची ना. वेल, अभी अगला गाना जो आप सुनेंगे वो सुनते ही आपका जो मौसम है वो मस्ताना हो जाएगा.

तो फुडें सरता. आनी एक हें सगळें चलता आसतना एक गजाल अशी घडटा की रवीचो जो लूक लायक आसता बाबू ताका अमजद खान हांचो जो कॅरेक्टर आसा रणजीत सिंग तो धाडटा रवीक फोटोवपाक आनी आपले जी अपंग वारसदार आसता सीमा सिंग जी रंजिता कौर हिणें प्ले केला तिजो खून करपाक ह्या बाबूक तो धाडटा. पूण जाता अशें की हो बाबू हिच्याच मोगान पडटा आनी तेन्ना गजाली वेगळ्यो जातात आनी गजालीक वळण येता आनी मागीर कितें जाता हाचेर ही फिल्म आसा. आनी ही फिल्म जी आसा अमेरिकन फिल्म सेवन ब्रायड्स फॉर सेवन ब्रदर्स जी आयिल्ली 1954 हातूंतल्यान प्रेरीत जाल्ली अशी ही फिल्म आसा आनी खरीच सुंदर. म्हळ्यार म्हाका दिसता आज लेगीत ही जर फिल्म पळयत जाल्यार आयच्या पिळगेक सुद्दां वाज येवचो ना आनी ती खेळून उरतली अशी ही फिल्म आसा. आनीक म्हजी तर ही सामकी फेवरेट. म्हळ्यार हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लें तेन्ना जेन्ना जेन्ना टिवीचेर हें सत्य पे सत्ता लागतालें हांव एवरी टायम प्रत्येक फाटी हें फिल्म म्हळ्यार पयल्याच फाटी पयल्ले भशेन पळयतालें आनी मागीर म्हणजे घरा घरची बेजारतालीं की कितें तूं तेंच तेंच पळयत बसता. पण अशीच खरीच एक वेगळोच चाम एक वेगळेच मजा आसा ह्या फिल्मांत सत्य पे सत्ता. ह्या फिल्मांतलें मुखावेलें गीत तुमच्या खातीर किशोर कुमार आनी येणे तांच्या स्वरांतलें दिल पर मेरे.